wo yo nyame omwa omwa omwa omwa ni we she enyum na metu na yo bi ntina metu nyum no eya usa wudi ewa pe chuma wunye bi eya usa wudi obi anware o eya usa wunku na ya wie bi na so eya usa wunku na wudi sika eya usa wunku na nkofa kwantro no wuti me to bi she maminka sembi tina usa wo ye onwa onwa